Wano biro ni wago yoke me chomara mante wori o jokien wan to ko me gengo gi wan to ko ne gin mir wete yu mon ka mir te yu tuote tu te gi ki kom cho abong mono mera ko ba be iuri go yoke me go ke oni ngo awo be ma Wano binuni wago yoke me chwa maramana ti wore o jokien Wanto kubu me gengu ki Wanto kubu ni ginmiru wekte yu mon Kamiru te yu tuote tuote giki komisho Abongu monu mera Mwami koba manuin Inino mora jeli lomoro teru chengi kome lin Tepe nyudosha amandwe kili watu obo Ukame okone atuwa ina kili lo kome lin Karumako ningo Kune lo kini choko kao te ye ye ye ni o Hey Kobi Inino mora jeli lomoro teru chengi kome lin Tepe nyudosha amandwe kili watu obo Ukame okone atuwa ina kili lo kome lin Karumako ningo Kune lo kini choko kao te ye ye ye ni o Ubera no wo penya tuwe kome. Ubera no no de wo penya tuwe ne tuwe kumu magne ngo atuwe ugamu ni tuwe na magani ngura. Uchor kora opo kugia pira ni yagata. Eka ngeta chere, chere ude chele pa miku ya kain. Eno kamo kini manu shangu yotu yin. Ilete jangu, karo kobi buti ya shangu ni en. Kobi. Ubera no no de wo penya tuwe